Promet u Poreču je pojačan ovog intenziteta, a kolnici su mokri i skliski, pripazite. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, vozi se zaoblasno kroz susjedne naselja, a što se tiče susjednih naselja, zatvorena je i prometnica od kružnog toka Červar-Porat do naselja Svetana. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama, a na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su u cijeloj Hrvatskoj mjestimice mokri i skliski, te se moli vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.